Danila Martinović je slušav me dusega, utrinski pitočno razviženo so ubav ritam za ubav i srekan den. Vikendot je pred nas, a spored upravata za hidrometeorološke raboti na ridnite dinovi slidova periodna promiljivo oblačno i toplo vreme so sončevi periodi. Sipak najavija dekavo po planinite časovi ke ima pojava na nestabilnost, oporen dožd, grmeži i zaseljen vitar namesta vo forma na nevreme. A nije utrovom, go proložujeme slatko i prijatno so jagode i čokolada.